Palo fuma ni mga isa me ko no valo e ko ngā ka whanau mō pe koe hā e folfola e la siha wā. E tēne tala merino ki ono ka kai iyo a ene whakapere, ka e oa tēne au tō e fōki ki e nāu se sere. Ko pāu o kofi ene whakamaui ki e te ki nāu tōlu kua pasie ki e te ia, kai nofo e sikai nā iha tau whanua. Ko ala ofa mō maoni ko nā whetaia ki nāu a ngā tonu mō merino ko nā whikita. Ko maoni o tupuhanga mi māman pa ko ngā tonu o whasio mi langi. E o mi foki e siha wai mea o glere ipa e o mi hana fuwa ki ho tau whanua. E momo a anga tonu i e te ia pe tene ngāhu i hana tōpua e ko e hala. Wa tohi a e tu i ko e wahe tahi wawe si wā ki tāpalu. Wa ki tu i wahe tahi wawe si wā ki tāpalu. A ne au ke anana, ne awhi ke ai ke mohe pa iloange, na e hoko ke te ia e fulfula e ki nei pehe anko, hau ke ihenia i laisi a. A ne tari ne mātua kua ko hui ko si hova ko o tua sāpā o tia kuori ake ho ko minani te hai seri koho ngahi ori tā ko nau holo ki. Ka ho ka palo fi tā ko nau tāmate ia ki a here tā pa ko au pe o kutu toi tō tā pe o nau kumfo ke maui ke tō. A ne whawhala mai hoki tua tū i a maunga i a awa si a wapa i loange na haereanga si a owa pa koe matanga lahi moe mālohi na ne hawe i a maunga mo whahi anga i makatu u i a awa si a wapa. Kanaika i a matangi a si a owa pa hiri a matangi na e mofuike. Kanaika i a mofuike a si a owa pa hiri a mofuike koe af. Kanaika i a fi a si a owa pa hiri a fi koe leo na e nganangana iki mai. E whanau rewa i laise a ki aipa ne pulou a ki hana pulpulou ne hukitua ne tū i he ngutu a nā peiloange na eonga maha reo na e pehe koe hau ke iheni a i laise a. A ne tari, na mātua ki fua a ko ui ko sihova ko tua sāpā o tia kuri a ki ho kovinani te hae steri. Ko ai ori tā ko nau holoki pa ko kau palofi tā ko nau tāmate ia ki a here tā pa ko au pē au toi e tō taha. E angu nau kumi ke eku mau i fōke tō pa whawhawanga e ki ke te alo fōke o whanonga a whai ke tō a whau tā masku si pa ho au ki ai pa ke whanofo. A he saeri ke tu i siria pa ko seu fōke o ni misi tene whanofo ke tu i siri pa ko ilai si. Ilaisa foha sāwha tīme e pēri me hola. Te whanofu ke whetong koi he palofita. Pe talat koi e hao me here tā he sa rie tāmate e sehu. Pa koi e hao me here tā sehu e tāmate e ilaisa. Ka te whato i steria tō whitu wafe. Koi ngai tui ko tō koi kai. Koi ngai tui ko tō kai peluki. Ia pēha ri pa koi ngai lo ngutu ko tō koi kai uma kia te ia. Koi ips. Ko speri o si sukalaisa na whae mātiu wai tā whāwe si o wake ua tolu mene ha ngā rewa e si sua whika whamalo ke kawa kou ke whi mohe ke ke waka mo mo e te ia ke kawa ilo tonga ne tukuanga e ia ai ka kai pehiri ne tukuanga ka kaina ne aluha ke mo ngā whakaia peke lotu paie ne fiafpouri. Nāne ia i tō tā, pa koe waka kua au ke waha maari, e pa whaingatā ia he peau kana e hena e tōka ia he matangi. E ono whā o e wasi e pōko i ana e alatu a si su kia tiki nau tōro une haere i he tahi. Pa ia si o kia te ia e kawa kong une haere fukai tahi. Nā nāu poputu o nāu pe he koe whā i ke, pa nāu whake ke i koe nāu manawahe. Pa are are wa e si su kia tiki nau tōro pe he whi maari pe. Ko au pē o e manawahe e tāri kia e pita o ne pēhe e ki ka pāu ko koe whakau ke alu atu i he whukai wai pēne pēhe au pē pēhe i fua pita me waka o ne haere he whukai wai ke alu ke sisu ka ene toka ke mālohi o matangina ne li fia i pa ene ka mata whato moloto i fona e ka nāne kalanga e fua mau ia e mawhāo atu rewa sisu hana ni māo pēhe i e puke ia o ne pehe ki ai ai tui wai wai koe ana nā ke tāla ai. Tai nā heka ki e wakana i talolo ai matangi pe hoki nau tōna i e wakana nau tūlu tui ke te i o nau pehe ta koe alo e o tu ako e. Ka whetai pa te whawhetau tau lau maare koe hala maare e niko sentai no mori tōni koe tam si maare pe a si sui kono au iwa.
Ka koe sāpate hono oe maina ko āko si o wanoa o āno tap moene a whio hau e o tonga ki ngto pau ono tap a moe tāhine koe ni koe nana spau tap a moe tā māpini skalau ni te potoa ko alala. Ko e i koe whanoa moe tonga ko tō pēk pau mea mai koe hala Māori e ni koe tam si Māori e pēha si su ia. Koe na ia koe lava e nono whawhanga koe e toko ni maafe, ka koe fuka kai fuku toko tahamano, kono whawhanga ia matai ka bēni mā. Koe whai mā bēni mā matai ka bē wā, whawhitao tau lau Māori, koe whukapapare mai ka si supe koe a. Kai fuke tu ia ka wā koe ia, pia ku tai toa la ai, pako alwe ke pauri, pako ke a pangalahi, ke whatawa ke a fuku. Mea kai tohoni pe e kau whewi fwoke e sā me ia. E lawa koa e kohai koa e lawa koa e si hova te tewa te pire he toa whamana tuina e whawhanga e si hova ia e manpuna e ata mo i kau e tai. E manto tolo e funga e whonua na e whawhanga e si hova e ka inga i se ria e tau e whanga o whoro. Mā pe ia i he pongpongi pe a kano mate koe ia e fia whiwa maratui koe tānoa pe ia oe o toa koe lahi ia oe o toa ke mea mai pe koe ke alofa koe tānoa pe ia ke he o toa koe mooni koe tānoa pe ia ke he o toa koe angatonu koe tānoa pe ia ke he o toa koe merino koe tānoa pe ia ke he o toa koe tonga ko tua motonga, koe tānoa peia, ke he o toa, koe tofia, koe tānoa ko toa peia, ke he o toa, nā ke mauhāla. Ka koe na ia, pe koe hangi pe koe, kono whawhanga ko ia, pe hoi kainga i seri, nā whanonga he toa whāne, kei ke pehe ke mokulo ho nā uka fū, pe whepulopulasi o nā wae. Koe maka manana e turi mui holo peia ki nā utou kou hinga au whee mafo ki Hawaii, whee mafo ki Hameaka. I ka koe o tuā pēna ne whai tūtu ni ki nā whanonga e hala ko ia. I mea mai pe koe ki he lahi e o tuā pēo se ono whawhanga ko ia e he sisu e fuka kai. E koe na ia ne tala mai he nā ne whikau whamalohi. Whamalohi e sisu e ne kawa ko. Ke nā whanonga atu ko ia, ka hiri ko ia, ia ka e. E mea pēa si sūkum whainga Māori e pēko tānoa pēa pēko ia. Ko aha mea ia ko veuki ai pē motu hea e wāo si sūpa mo e o toa ko si sūko e o toa pēa ka kuai ka kano koko mai e ko e tangata. Ko e ngā hala pē fōk motu hea ta wāo mo e o toa wai kia hanga hala. Koe la mia ai o toa kwaikia hane ila pe kwaikia hane mere ana ila taingata pia taingata. Ka koe lotu ia he lotu mau pe ia pe lotu moe kawa ko ia pa whainga Māori ke sina ko ke pa hapotu pe ka koe nau toe taim makehe pe tamsi ia. Ke ke tāni ela lotu tō taha mau pe o tau loto takoe ko ikunai ukei ke whai ia he malai u whai pe ia he tō taha pa moe o toa. Te koe ikuna ia, tō mui mai malanga ia, pa moe whataha ngā tau whai pe ia. I he lilo pa moe o toa, ko tāni e lai, ko sāmi ue lai, ukai ko sisu pe, ka koe whonga pe ia, ka kai ai o toa, koe mea mai koe ka ilai si a. Tā tānoa pe e palofitai, hangi pe ko tā tānoa atu he ahoni, hangi pe ia ko tā tānoa ke ohoa, pa ho whānau pe pe tā tānoa ia ilai si apa moe o toa. Ia ko hā ko a mea uke hawa, i ko a mea uke hola mai a i, i ko a mea uke ase a i e ni, ka kono mauni i foki. Ko si pe fo i mirimiri sino ko ia, mai lai si a koe mo ka palofita ko ia. Tala e laisi a ka palofita koa peari, tala e laisi a koe tua utaha pe ue te au tua, e tua peo e palame a isa ke, koe tua peo tupo uruake o tua tonga. Kono toe e koe tampu a pe, koe hame, koe hame uku, kai mana tui pea ose fu ikuna koe ia, pa koe tangata e nia o tua ku hola ia, fo mana vae, fo ko si speri. Ka e tangane o toa o, to e toko fitu wafe, koe koko e be i malo mua e ke e whakaloto lai. Ka koe mea mai pe koe he kakai o toa, unau tātā noa pepa mo e o toa.
tā noa mena ke mauhala kuikuna he toko lahi. Tako kuikuna peia he tangata, te koe whewhinea pamhono o tua, tuku taimi peia, uto iai pe taimake he osi, su osi, ene whemau e kina, koe ke tā mana ki uka tahe toi whemau e kina, hang ko sisu. Koe whunga au e lahi whoki. Koe ki ngā tapea e whawhanga ka e umā whoki e whamau i maha ki, koe whunga au e lahi, koe na eo koe e pēno taimia ona. Paupe ke tuku ange e kakai i e pahiri koe ia, pa whikau whamalo he kawa ko, koe whu ilea koe kuhua i koe whamalo, hanga pēne e whaha ki fe fūsi a ki, e kolo kotu i pēo mea i pē he kau tamā i e. Ah, mungu nau o i pē e nau tō, nau mea i pē nau tō la i nisi wāi koe tō pē he tai kāleri, koe kau koe tahi e o nau tō, koe tō lahi koe kau tangata tō tai e tai kāleri, pa mungu nau mea i e nau tō, hanga e koe mungu nau o e nau nau si yongo i pē nau o a. Koe tai mihala i nie, ke tau mawa he atua, whanonga atu he, ika e kolosi atua, koe ea i au ke i au e fu matangi au tari mai, kai ke he. Fai mo mo mo mo tolu, kai tuko taimi bea si sui ke lotu, vau falo to lahi pe ki a koe, falo to lahi pe ki au, e tu kunga ia. Ta koe koe i kunga ia, fai pe eme to taha pa moe o toa, lotu lilo pe pa moe o toa, mana tui koe taimi ma kehe pe, ia pe feitu ma kehe pe, kou falo to lahi pe au ka koe pa mo au. Kumahu inga pe, e taimi ma kehe, pa moe potu ma kehe, ke puno wai o whapapa i he o toa whaingo fua ke loto o katoko lahi, ko hou ei ke popo he tui ke hapai, ke Daniela toho matapa hanga ki sasare ma loto o taha, whono ki a Daniela tapu ke ne loto ka ne puno hi forewa o whai ke tua tolu, ke Daniela toho matapa hanga ki sasare ma loto o taha. Voi laine whao si koe hi mwhanga walu mwafu mātai ni himi toi himi sa spesira na tau tai na o tonga. Voi laine whao si koe loto ta. Ia koe mea mai pe koe ke sisu. Mea mai pe koe ke sisu. E koe na iu kufononga atu e kawa koe ke pehe koe konga fokia e a koe wako he a fi, ako he vai, wako he tofu, wako he matangi ia, tō taku tako ai matangi, pa koe na ia, koe na whaere atu be sisu ia, i he fukahiwa, i whawhetai ho tau la Māre, ko tuaini ku tau tui ki ei, ko tuaini ku tau punau ki ei, ko tuaini o tonga, ko tuaini nane whatupu ki tau tolu, ko tau tupu a ngā, ena koe na whaere mai fukahiwa i Māre mua sisu. Ke mana tui maa koe tolu ke whaa nge ngi e upepe kau tamai koe te wolo he koha i e kua whanonga e whukahiwa i malo mua pita. Kala ko pita pe mo si su, maino pe si su, kwa koe mea mai ka pita, maa tui te tau lau koe a puna e tangata i e ke wai, whawhetai ho tau lau maari, a singa ko pita pe maa alo ko haere whukahiwa i tuke a si su. Kau ke mea mai pe koe ku haere maa sisu, iwe ta mai sisu, whi maari pe koe ape. Engi pe koe tānoa koe na ke tofa, pe koe tofa, pe koe moana, pe koe uta, pe koe kolo, pe koe ata, pe koe lolofonua koe ape. Whi maari koe ape, koe ka te wolo heni. Koe ape sisu na ni ringi o tataa, koe anga tonu merino mo ofaini. Ika e koe au pē, omoe mana mae e koe au pē, hata whetū pē, mana tui hanga koe toa, whaweke tui e kawa koe e whenua. Hamea kai e whawhanga aki, mui nau lau, kiki nau fū mā whana tō e lawa ha mana. Mana tui tui whai pē moe mana e unau ke i he he he holo pēnau tō. Ka ike ike tau whanga e ka mana tau ia i koe mea tatau pe, tako e siana ia, tako e tangatani e koe alo e otoa, koe otoa e ni ia. E koe na ia, e kau, koe na ko sisu e na ia, peha tau pita, e ka pau ko koe whakau koe o late fukahi vai, sanga pita. E le loto o whi alu e fukahi vai, mana tui koe te whi olomo sisu, te whononga pe e pe gita ia.
Kone haere pe fukai vai maratui koe te whai a koe. No mui pe loto lahi e, mui iwi mui ma whai. E pe e nao nao i e u te loto pe kitake ange ko sisu. Pe am pahao te tau pe whakai na ke aloha e a ikei. Koe konga pe ia e whelo ang mo sisu, e whanonga mo sisu, e whai mea lava, whai mea i kuna mana tui koe rea pe ia uraki si one e ipseri, koe hai une i kuna kwa mamani, kai koe une tui ko sisu ka aloha toa. Ea, koe nei kwa ere e whukai wai, koe konga pe ia e ako e maui. Ai lo pe kau ta mai, e kwe e whai nga ta, koe na kurea mai e ki e kapteni, mo whanonga mo tau he. Mana mo to ka vai ta ha e mo ka ke va ka fononga ai fa fitai ho ta la mari e mari e mo ni ka ta la mai be fo fly no ko to fa ka ke tu e ka wa ko ka ke i lo ta ka ja pa nga fe wa pa ke ki la va te te u ya mi te ni ma ma ma me ga e fo fa ga to ta mano ka ko me a ko si su gu ye Ukai ke tui koe, pa ukai ke utui au, pa ukai ke amea pe ei mamani ka komea ko sisu I guia e. Ea wana tui uoho wale fukoe kawa koe, koe waka apeni, pe koe toe asi mai koe haene, uoha uoe ni, e koe waka apeni. Koe ke pe nao whakaukau te volo, toe ke pe nao whakaukau atu koe, koe waka e. Toe fukoe nao whanau toha mea pe ei mamani pe I tongani. Ke lua lua e fukai vai. Bau koe wakai ni unau mai ka koe ke whi mai ta maha a waka. Bau koe ke whi mai ta maha tau tokoni. Ka koe o tu ae ni koe utau tui ki ai. Moene whonga whai. Mana tui hongo mai ia I e tatau o tangata. To o ia anga o e tamai reiki hongo mai tatau o tangata. Pe tangata pe ia o tangata. Pe tamai reiki pe o au ki langi. Ma mea pe kua lau lau atu e kua sferika mai to I whaha. E ta mea o eiki pe o au I langi. Koe o tuai pa wiki ta lau da tō whamantalai. E whafuafua. O si kai, kiki I lawa I o whao hapuha. E whainga whakaukau koe ta whangatangata. Ko si sui o lahi pe ia. Pe wha maa whana, pa whanere a loto pe ia. Ta koe alo e o tua I a koe. Mana tu tau tau tai pe. Te kai ki ngā alo I kau tanga tai e fui haere si su fukahi vai. Ta koe na I o māu pe fongo na mlo to I a. Te u I a tik moutolu, I a tik moutolu au ki ngā tanga o mamani. Koe a fi e I a I, koe vai e I a I, koe Whai ngā tā I ai, koe fua kolosi e I ai, ka te ui a te motolu, wau ke ngā tānga mamani. Te ui ai pēa ui e, pe koe tōwha, pe koe moana, pe koe pōri, pe koe aho, pe koe mahino, moi tae mahino ka motolu, te ui ai au. Te ui ai au ia, te ui ai au ia, whi maari e pe, te ui ai au ia. Ai, whawhetai, manatu I sotka si su ne whalotolai I kona pita, haupe. E na poe hafu ke lau ia kau tangata, whalotolai si su, haa koe masi. Hau koe, mantu I kutau pehe, koe tau heka ki waka, E koe neo pe koe aga tau e ka peki waka, koe na utu koe waka ai, e kuri ake waka ai, ku hopo e siana e koe pitaki tahi. E koe na ku haere fukai wai, pa uka mata ke haere fukai wai. E ui a pego ne tokaan ke matangi, koe na ukailaha ke eki whamo ui au. Puke si su ai tui wai wai ka haa uke tala ai. Maari a pito e mui whakari siana e koe mui he tui. Oh ye yeah, tui. Aina amana ki bea si supe. Tike hao mai pe koe pita. Tumu hao mai. Uke tui koe ki hao. Uke tui koe ki hao. Tua haere mai fo koe pita. Ai whawhitai. Mana tui unga ngau e pe matangi. Ia unga ngau e pe tahi ia. Ako si su ena umafau atu ki he hono ni maa. Au koe tāla ai. O tamai kone heka koe ke waka, ke he nā heka ke waka nai talolo matangi. Nāni e mohoni, koe nā heka koe ke waka, talolo matangi.
O koe ko heka pēa sisu, ka koe nā heka koe ke waka. Ka lolo i matangi. Ko unha pēo ka sisu koe ni o ngā ue whataha pē mwe kau tangata. Hei kono whawhanga koe tōni māwhi kau tangata. Matuko nei tāpua ki pē pāsi ki he kau wako. O tātakai pē pāsi lewa he kau wako ke fūkakai. U te whanau mai ki heni, u te ngāwe behe pēa e o tō ārai, whawhetai o tau lau Māori e. A kua mea uke loto sia i lai sia, uke pēko ko koe pē. Tō e fuka u tangata tū e tō fitu wafe. Ui tō e ko ia i au teke nau puno u nau tōlu ia ki a pēari. Māori e mōni koe ngāwe e o tō ārai. Nga ue o toa mo tau whamau i utala mai pe e he wholwhola ko ia o ea honi ko ipsere a honi ko loma vai o furuwes ni ma ke tani ma. Wai tu o wei kai ko whamau i e ni. A ta e whamau i e o toa ke siu me sentaire a ta ke tau tolu ko i tonga ni. Koe ne lawa maano ni metui, o te ke pehe i holo tō, ko haitu e aluha ke langi, aia ko ho pehe ke hifu a kalaisi. Ko haitu tene aluhi filol whanua, aia ko ho pehe ke hoa ke a kalaisi me he pekia. Ka koe haene tala aini. Ko mawhi pehe te koe a wholwhola, koe ho ngutu pa i holo tō, aia koe pehe, koe wholwhola tui o mau whanonganongo. Ko hui ka pau te ke whaa, ke hongutu koe i ki e sisu. Pake tui a ke holo tō, koe whotu e ia e sisu. E o toa me pekia e wha maui koe. He o ku whai ai tui a ke alo tō ke mau ai whatonu. Ia ka au ki kai ka au whai ai whaha a ke ai ngutu ke mau ai wha maui. E o pehe toi longa pehe ia e tui kia te ia e whama ia. Kui kaha whai kia kia kia siu mua kari siu. Taha i pehe i kia ka kai kotoa pehe. A mau mea mai ka kai kotoa pehe u tau tapa kia te ia. He longa ia e tau tapa kia wafa o e kia e whama ui. Whetai o tau lau Māori e. I tau whaha ia ki pehe o tau longa tuko e kia sisu. Tui ho tau lo tō ko whotua sisu me pekia, whamaui ki tau tōlo. Ko i au tau tapa ki wafa o e ki e whamaui a whawhetai pato e whawhetai o tala Māori e. Ko i ako e whainga Māori e ko en pe ako pe maui a e ki ki e tau tōlo. Ako ki he kawako pe mā whana i ho tau lo tō pe tau lo tō lahi ai. Takoa koe tāna noa beia ki he otoa, koe tāna hekoha tāna noa koa ki a hai. Koe tāna noa beia ki he otoa, pia langi langi ia pēa e otoa, manu ia e kaua koho e nau whongma i halani, pia nau whiloa ki mo nau otoa. E whewhe koe mo au, e whewhe koe mo au, koe otoa au kui heni, koe otoa au kua whia i e te koe, koe otoa. E kai tēne riaki, pe tēne siaki a ki tau tōl, koe o tō au kia te ki tau tōl. Māwai pē, wāwha pēo alo sisu klaisika mā whamaui. Amen.

kua te eki hā, ai mea te tau au si ā. Ka lahi a rerei o tau ilo iheni, o mauha ko ngā si'i o hono inisi.